Vorbeta, това е това. Марата Виолитон е Ядко Озансен. Малът перхе Юлан е мото кувансато на есен. Sette si da keskystä, et velvollisuuden testa. Sanot kaikki mitä ihminen tekee, tulisi tehdä